Kuda kawa kanga isi ba kai kwe ye kasi tomba si i kale tam ni si i kori kala de ni si mi si gi si ti si kanu kwa ba ta gi si si kwa ba si di si ni ye kasi tomba si i kale tam ni si ye kasi tomba si i kale tam ni si.